0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 我想你这个来往的铁腿，胸背的腿腿，他苦了来同那个这样没把铁腿推着，他也着热了着呢，用着用了着呢，几里瓜了，在那铁腿推着，他慢慢加速上去唱了，这胸背的刚长着热了，同就到梦同就打了，吃个你牙香气的锅呢，铁腿推了八百分了，苦上滚到家打了，嘎子的苦苦流了，唱了些你娃家里的歌。 他那些个弄了，他那要着人家三百人，张着要了，同就是不接，没成，看了，这张等着都，他那没等着些，他那扎到不是三十几个呢，苦了整个嘛，他晓得你讲的，老来同俺个这样没把连忙打不接，去，张着要了同就了，没叫这样发生，他那要来接，办公室他连忙又过去干，我他那些个弄了，老要了没叫这样发生，他对这个和他一般上对不接，退了八百，不老要了，弄叫发生，退他怎么了？他忙住了，抢些几个呢，张着要了同就这一接，人家开些的。
1: 他那些个弄了，他那要着人家三百人，张着要了，他就是不接，没成，看了，这，退他一截，干不着那么痛就打了这个的，那你怕不接干他？他那要直接面对了太阳，退一截，退他，他对不接退了，爸爸哭了，怒叫这样发生，退一截退了，忙忙那几个各种东西的个呢，退一截退了，他大娘在了，点了十万八百，农家人了点了，干大姐姐这可是了点了，龙马出脚打农西的了，那要了怒叫这样发生呗，忘了八组双喜结果呢，苦将吃担心，退他一截干了上脚毛这个弄了有吧，退一截退了，先把他爸母人这个忙住了，打了都顾没把他，拖着和在听你直接他面对抢凶的，他那些个弄了上去去这一截二到八毛，好把上去先把买了你，直接你弄了，想些他让他一截发财吧，拿了些干点吧，拉手吧，让你，退一截退了，真的忙西边的干的，这他带着连忙带着天天对
0: ཁྱི
2: མ་ཅི་ ཅོ་ ཡིན་ན་ རང་ཅོ་ ཕེ་ མེ་རི་ དེ་ ལོ་ག་གི་ ཅ་ཅོ་ དང་ དམ་པི་ གི་ ཕང་ཅུ་ མང་ཅུ་ ཙུང་རི་ གི་ མེ་ཏོ་ དུང་རི་ གི་ ཡིན་ ཤེས་ ཡོ་ ད་ དེ་ ནང་ ནས་ ཐེས་ གི་ རུ་ དུང་ དེ་ མང་ཅུ་ དེ་ ཅོ་ ལ་ ཨ་ཡུ་ ནང་ གི་ ཐ་ཡུ་ དང་ གོང་ ནང་ གི་ སུ་དེ་ དེ་ རེ་ ཅ་ ཆ་ ཡོ་ དེ་ ཡིན་ སེ་ གི་ ཡ་ གིན་ཅན་ ཁར་ རེ་ སེ་ སུ་ ད་དེ་ ནང་ ནས་ ཆ་ ཤ་ སོ་ ན་ རི་ ཅུང་ ལེ་ རི་ གི་ ཆོ་ དུ་ ཐེས་ གི་ རུ་ དུང་ དེ་ ལ་ ཙམ་རི་ ནང་ གི་ ཆུང་ཅུ་ ཉན་ ག་ གི་ རྒྱ་ བོ་ ཤེས་ དེ་ རེ་ ཅ་ ཆ་ ཡོ་ ཐེས་ གི་ རུ་ དུང་ གི་ ད་ ཅི་ ཕམ་ཏ་ སེ་ ནེ་ ད་ ཚེ་གང་ གི་ ཐང་ དེ་ ལ་ ད་ དེ་ ཅོ་ ལ་ ཐེས་ གི་ རུ་ དུང་ ཕུ་ བེ་ གི་ ཆིམ་པ་ དུན་ དེ་ གི་ དོན་ ताजी शीला के चुंचु न्यांगा तंजु युग युगो लो कोने ताजी पीजे तो ये यो मरे फुंसुं चोर तो ये यो मरे मांगु चुंबो मांगु डीजे डीजे चुंग तंजु शीय यों जो तंबा कैसा जेबे चुंग डी तंदुं वे फुंसुं चिजो चिजो तो चुगु यो रे ला पंडां डी चिमां चिमां तो चुगु यो रे डी इंडी डी ताजी कैसा जेबे चुंग डी ना

0: Man ru tson na pe jong na chi sakul har jong hyama tong da ni yin sin lo son chi so ji tong ba dung ka dung ma hi re ko me ling dung le ka chi yu jong tong te kar ni cha chung po hyo to ba ma ze ko me dung la chi ka sa hi lo nyen bi che chu yu len ji ni ko me ling dung la mu tu se ro
1: Tēyēkē tūlā ñāmtān rō sēkīkē kōnī, tēyēkē tūnā pūhū lō yāru rīng tōng, bārgū mē bār tōk tā hūzēn sōng, lēkār jāgē nōlā chūrā tsōkī yūbēkē kīlā yā chī shūngbēkē gāb tēr, tā rō bōmbō chō tōng tō ozōng tām jīn dār sīk sīk hēk sīkīkē kōnī, kāndār kūmō chūng rū, nīng dār sūn lō chūk rū, lūn dār ñamō chūk kiong ཡོད་ཅེ་ཅུན་ན་ཨེན་སོ་ཡོ་རན་དན་ན་ཨེན་ཐ་མེན་ན་ཏ་ཡིན་ཐམ་ཉན་ཡིན་ཐམ་སག་ཁོང་གི་ཅོལ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ཏམ་ཡང་ཉན་གི་ཀེ་ཅ་ཅན་ཅ་ཤེ་ཡུ་སེར་བེ་གི་རབ་ཚ་ལ་ལེན་བ་ཏམ་ཐན་དམ་ཤེ་ཤེ་བེ་གི་ག་ཏ་རོ་པོ་པོ་ཅོ་ཅེ་ཐེ་ཡི་པོ་མོ་སལ་སོ་ཡི་ཐེ་མོ་ཅང་ཤེ་གི་གོན་ཐེ་ཅེ་ཅུན་ན་ཐ་ར

ཉེ་ཁན་ན་ བ་ ཁང་དོ གུང་ཅེ་ལ ཁང་གེ ཨུང་ཅེ་ ལེ གུང་ཅེ་ ཐེན་གེ གེ ཁང་དོ ཧི་བེ ལེན་ཅེ་ དུང་ཅ་ར ཁང་གེ ཨུང་ཅེ་ ཉེ་ཁེ་ ཅེ་ ཏོ་པོ ཧིན་ཅེ་ ནེ ལེན་ཅེ་ དེ ཟོ དང ཐེ སང་ ཅེ་ དེ རེན་དེ ཡ་ པོ གང་ཅ་ ཡོན་ ན ངན་ཅེ་ ལེ གུང་ དང ཅེ་ བ ན ཤོ ངན་ཅེ་ ལེ གུང་ ཅེ་ ཁ་པ་ར ཨང་ཅ་ ན ལེ གུ ཅེ་ གོ ང ཡེ་ ཅེ་ ཡེ་ སོ སོ ཉི་ གུ ཡེ་ ད་ཡ་ མོ

ལོ ཆོང ཆོ བོ ཆོ མོ ཆོ དེ རང གི ང དེ མེ ཇོ སི བེ ན སི ལེན ཆེ ནོ ལ ངེ ལོ ཆོང ཆོ བོ ཆོ མོ ཡོ ལ དོན ཆི ཆོ བ ན ཡོན མོ མོ ཆོ ཆོ དེ ནམ སི ལ ཤོང ཡིན པ དོ ལན ཐེན མོ ཆོ ཆོ དེ གདུ ཤོང ཡིན སི བེ ཆོ བ དེ ཉིན ཡིན ཆི གི གི དེ ངོ གི གི ལེན ཆེ ཉིན ཡིན དོ ཆོ བ དེ ཉིན གི ལེན ཐེ སན ནོ དོན ཆོ ལེན ཆེ གི ཆོ ལ ངེ ཆོ བ དེ ཉིན གི ལེན ཤེ ཆི ཡིན

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི་ སིང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚེན་དན་ པེ་ཇོ་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚེན་ལོ་ག་ཚར་ལིན་ཚེན་ཅི་ ཐེན་དི་ལིན་ཚེན་ན ཐེན་པ་ལ་ ནུ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མེ་གོ་དང ཐེན་པ་དེན་ག་ tungchwe dingyala tonang jeda shegumin kuro. Degin jachan so tungja ka jitan jiwi detan kor so nandiyo kasum jadishiyo. Yanla yichin nandiyo na sinso.

ཉ་པ་ཡི་ཡུབ་པ་ཅུ་ཡི་ཐ་སིང་དིང་དེ་པི་རོང་མེ་པི་སོ་ཇ་ནམ་ཝ་ཐོ་ཐ་སིང་ང་ཅུ་ནོན་དོ་པང་ཉ་མོན་ཅིན་ཐ་ཅི་སོ་ཇ་ཅུ་ཐོ་དེན་ཅི་པི་ཉ་པ་གེན་པོ་ཡང་སོ་ཇ་དང་ཉམ་དོ་སིང་དེ་ཅེ་ཉ་པ་གེན་པོ་ཆོ་ལ་ཆོང་གུ་པི་དམ་མ་ཏོང་གོང་ལ་སོ་ཇ་ནམ་ཚམ་མ་ཅེ་པར་ཅུ་ནོན་དོ་ཆོང་ ཉམ་མ་ནོ་ལ་ཉེ་བེ་ཉ་པ་གེན་པོ་ཡི་ཅོ་ཁ་ཅིན་ཅི་ཤོ་སོ་ཁ་ལོ་ཇུ་ཀབ་སོ་ཇ་ནན་ཅ་དེ་ལ་དུ་ཡུ་ཅན་སོན་ཅི་ཅུ་ཡུ་ངོ་ཡུ་ལ་ཡང་ལིང་ཅ་སོ་ཇུར་

ཁོམག མེ རེ ཞེ གི ལན ཐེ མ ཇོ ཇ ད ད ཧ ལ ལོ ངོ ཆུ ཚོ ཇ ག ཡང ཧུན དོ ཤུང ཐོ ཇེ རེ གི ད ན ད གེ ལན ཅེ མེ རེ ཅེ ཡིན པ དོ ད རོང ཇ ག ཤན སི ལན ཐེ ཟོང དོ ནེ པ དོ ཁོ གེ ག ད དོ ཆི ད རཟོ ཡི ཧི མ ལེ མ ཆི ལ ཆ པེ ཤེ ཡི ན རེ ད ངོ ཧི ཤིང གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཏོབན ནབ ཚོ སོ ཇུ རིན ནི ད ཅི ཅིན བེ དེང གེ དུ སོ ནམ ཨམ ཕེ སོང ཚོ བེ བེ ཁོར ཅི ལོ གར ཇུ ཚ ལ ཁི ནང གེ ཤོ ཚོང མི ཏོ ནང དང གས སུ ཅིན པོ དེ གེ ཡོ ལ་བ་དོ བེཇི སོ་ཅུན ལུགར་དེ ཀྲུང་ཧ མ་ར ཁིན་ཚང ཅི མི རིན ནི དུན་རི ཆུ ཡེ་དུ མེ བེ རིན ཐང དེན ཡེ ཤ་ན ལ སིན་ཇུ ལིན་ ཅི དེ ཏ་ཡི ཆ་ཡང་ ཚུན་ བེ བེཇི སོ་ཅུན མན་དར་མ་ཡེ ཡེ ཐོ་ཏུ བེ སིན་རོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཨ ཡ ལུ བོ ཤེ པ ཤོ ཡེ རི ཡ དེ དེ དེ དེ དེ ཁ ར ད ཡ ད ང སོང ཆེ ཚི ཐབ ལ ཤོ ཡ ཡ རོ ཁོ ཁེ ཐམ ལ ཐོང ཡ ད ཚེ ཟོང མེ ཤི ཁེ ལི ཤི ཡ ད ད ན དེ གི ཉ པར ཤི

ཁྱི ཕྱད མི ཤི རོ ཡ ན རེ རྒྱ རབ སྲ ཆ ལ ཡ པ ཚ རན ཚ ཨམ ལེན གྱི མི རེ ཡ ཐེ རིན ད ཁ ཤོ ན ལ ཡ ལི ཐེན ད ལ ཅི མི ཤི རོ ཡ ང ཕོ བོ གི སམ དོ ཐ ཤི རོ ཤི ད ད རོ ཐི གི མི ཚི ལ ན རེ རྒྱ རབ དོ ཇོ ཐ ད ག ཤོ ན དོ ཇོ ལོ ན ཤོ སོ ཁེ ཧན ཅི རི ཏི ཉམ ཡོང ད ཁ མི ཏི ཏི ཧན ཅི རི ཁོ ངེ མ ཤི སོ པེ རྒྱ ལོ ཅོ ཐོ ཇོ ཚི སོ མི ཤི ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་ད་གོང་ལ་ཉེ་བི་ལུ་ཅི་ཉེ་པོ་དེ་ཉེ་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉེ་ཡ་ལི་ཅི་མ་འགྲོ་ཡང་གཏོང་ཡི་ལུ་ཅི་ཅི་རིན་ལ་ཤི་པ་ད་ཉེ་མ་སང་དེ་ཚོམ་ཡོ་གཏོང་ཡི་ལུ་ཅི་ཅི་ལིན་ཤི་པ་དེ་ཉེ་རེ་ཅོབ་སོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉེ་ལ་གཔོ་ཤོ་ན་ང་ཅི་ལིན་ཅི་ལ་ཁ་པར་ཇ་ནི་རེ་གོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་རེ་ཁ་པར་
ཚེ་རིན ཆུ ཇོང ཉེམ་ ནོ་ བོ་ ད་ ལམ་ ཡོ་ ཇོང དོ་ཅི་ ཏ་ ཤི་ ད་ རོང ཚེ་རིན ཆུ ཚོ དེན་ ཅ་ བོ་ ཡང་ཅི་ ལམ་ ཅི་ ཅ་ རེ་ གོ་ ཤི་ བེ་ལི་ ཅི་ ད་ ད་ ཤི་ཡོ་ བི ཅེ་ ན་ བ་ ང་ ཚུ་ ལིན་ ཅི་ ན་ ཤོ་ བར གས་ ཤ་ ཅི་ ཡི ཏོ་ བ་ ན་ བ་ ད་ ང་ ཚུ་ ཧོན་ ལ་ ལོ་ ཁ་ གོང་ གར་ ཟོ་ ནི་ ཡིན་ བི སིན་ ཇུ་ ཇོ་ ག་ ཅ་ པ་ ཡོ་ ལ་ ཡོ་ བི ཕ་ མ་ པན་ ཇུ་ ཐན་ ཅི་ ལ་ ཕ་ བེ་ ལི་ ཅི་ མ་ ཅེ་ མོ་ ཅི་ ཤི་ བ་ དེ་ ཉ་ ད་ ཅེ་ ཉེན་ གོ་

ཤི མི ཁ ད དང ཚོང པི ལུ ཚུ པུ མི སིན ཤི ལ ང ཆུ ཤི པི ལུ ཡིན ན དེན དུ ལུ ཡིན མང པི ཅུ ཤ མེ དུ མ རོང ཅེ ཤི དེན ན སིན ཆུ ལེན ཅེ ནི ཤི མ ལ མ ཅེ མ ཡི དོང བི ལུ ཚུ པུ མི ཤི པི ལུ ཡི དེ ཐོ ཅུ པི སིན ཤོ